0: Na na ni chi wo hi wo ya
1: wo hi wo ya
2: wo hi wo ya
3: wo hi wo ya
4: wo hi wo ya
5: wo hi wo
0: ya na na ni chi wo hi na na ni chi wo hi wo ya
6: wo hi wo ya
7: wo hi wo
0: ya na na ni chi wo hi na na ni chi wo hi wo ya
8: wo hi wo ya